0: 娘玛利亚。
1: 你先吧，谁啦卡？你先吧，
2: 阿里巴卡。
0: Hello。
2: 那迪法卡。
0: Hello， 那迪法。
1: 你先吧，
2: 阿米拉卡。
0: Hello。
2: 卡米拉卡。
0: Hello。
2: 阿伊拉卡。
0: Hello。
2: Pril卡。
3: Ani卡。
0: Hello。
2: 阿西法卡。
0: Hello， 阿西法。
2: Lupna卡。
0: Hello， Lupna。
4: Nah, selanjutnya ada dari TK Sekar Melati yang akan menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul. Beri tepuk tangan yang meriah.